0: Promocja.
1: Medycyna Hildegardy z Bingen. W każdą środę od godziny 20 zabiorę Państwa w niezwykły świat średniowiecznej mistyczki, która w XII wieku opisała sposoby leczenia wszelkich znanych dzisiaj chorób duszy i ciała. Zapraszam już o 20 w najbliższą środę. Elżbieta Ruman.
2: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis. Sekcja lewacka Radia Wnet w każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
0: To była autopromocja.
3: Перемагаймо разом.
4: Звичайно, разом.
3: Програма для українців у Польщі.
4: Аудиція для українців в Польщі.
3: Разом ми сильніші.
4: Разом jesteśmy silniejsi.
5: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
6: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.
7: Ми на хвилях Радіо Внет. Це програма «Перемагаймо разом, звичайно разом». Сьогодні в нас 5 травня і у студії на Краківському передмісті для вас працюють журналістка і ведуча Світлана М'ялик. І мені допомагає режисер Шимон Християнус. Добрий вечір усім, хто зараз в цей вечірній пізній час разом з нами. Я нагадаю, що наша програма «Перемагаймо разом» польською «Звичайно разом» про те, як і чим живе Україна та Польща. Якими є наша співпраця, підтримка, взаємодія в такі важкі часи в Україні непрості. 5-й рік триває повномасштабна війна Росії проти України, триває російська агресія. Тому в нашій програмі ми про все це говоримо. Говоримо про фронт, про відбудову України, про політику, про бізнес, культуру, історію, про життя українських воєнних мігрантів. Тож, закликаю вас долучатись до нас щовівторка о 22-й годині за Варшавою, це 23-я за Києвом, і слухайте нас українською на провідній та одній з найпопулярніших радіостанцій у Польщі, а це Радіо Внет. Сьогодні будемо говорити про відносини Варшави і Києва, саме в площині історичній. Чимало хто цю тему там старається навіть оминати, тому що вона є складна з огляду на багато невирішених питань, складних історичних питань. Але вирішила взяти цю тему, тому що в Польщі цього тижня відбувається дуже важлива подія, яку чекали, а саме з 6 по 8 травня в Баранові Сандомирському відбудеться польсько-український історичний конгрес. Це така найбільша на сьогодні зустріч дослідників двох країн. Організаторами цієї події є Український інститут національної пам'яті і Центр Мірошевського. Тож, пропоную про все це поговорити. І зараз з нами на зв'язку кандидат історичних наук, директор Чернігівського регіонального центру підвищення кваліфікації Володимир Бойко. Пане Володимире, добрий вечір.
8: Добрий вечір.
7: Знаю, що в Україні вже на годину так пізніше, і дякую вам, що приєдналися до нас. Читаю про те, що, власне, бачу інформацію про те, що участь в заході, який завтра буде, 6 травня, конгрес історичний, українсько-польський, буде дуже багато істориків. Близько 100 істориків з Польщі і України. Це також представники влади, це дипломати. І мета – це обговорення складних питань спільної історії і пошук спільних підходів до її інтерпретації. От скажіть, власне, яке значення цієї події зараз? Як ви прогнозуєте, чи вдасться все-таки домовитися, я не знаю, якось принаймні почути один одного? Як взагалі оцей історичний діалог між істориками зараз триває?
8: Дуже добре, коли збираються люди однієї професії, які займаються однією справою і можуть розмовляти між собою мовою професійною. Тоді дуже багато питань, які виникають в звичайному спілкуванні, а вони виглядають, ну, дещо інакше. Коли ти спілкуєшся з колегою, як з колегою, ти в темі, колега в темі, відповідно, ну, ви можете по-різному дивитися на факти минулого, можете по-різному інтерпретувати ті чи інші історичні джерела, можете будувати різні концепції, як воно було, і пояснювати, і вибудовувати своє розуміння суспільно-політичних процесів минулого, але кожного разу ви маєте діяти у певній системі, те, що ви викладаєте, має бути зрозумілим, мають бути відслідковані причинно-наслідкові зв'язки. Ви розумієте, що вас за це можуть критикувати, ви можете так само критикувати свого колегу. І це спокійна розмова про, можливо, різні бачення одних тих самих подій, але зрозуміло також з обох сторін намаганням, ну, їх зрозуміти і не з точки зору використання якимось політичному дискурсі, але з точки зору саме професійному, як, власне кажучи, і належить це робити будь-якій професії, в даному разі історикам. Ну, про цей конгрес йшлося досить давно. Ну, це не перше, очевидь, зібрання.
7: Я просто, пане Володимире, пам'ятаю, що от якось от ці історичні відносини між Україною і Польщею, що вже щось от був такий, як, не знаю, форум істориків колись, так? Потім були ж заблоковані, якось не проводились пошукові роботи, ексгумаційні роботи, тобто були нарікання, образи і так далі. Зараз уже от ми бачимо другий рік фактично, так? Україна дає дозволи більше, ніж Польща, Польща теж дає, тобто пошукові роботи, ексгумаційні роботи тривають, тобто якось це питання зараз розблоковане, але от ви сказали, що дуже важливо, що саме історики зустрічаються, але наскільки я знаю, в істориків польських і українських позиції різняться. От, наприклад, я своєю чергою робила інтерв'ю десь 2 роки тому чи 1.5 роки тому, наприклад, з паном професором Гудем з українського боку і з професором Матикою з польського боку. От позиції абсолютно різні в багатьох питаннях, і навіть от відбулося інтерв'ю пана Гудя, якби відповідь свою давав пан Матика, потім пан Гудь каже, я хочу ще все-таки прокоментувати, тобто я бачила, що цього майданчика бракує. Але позиції все ж таки різні. От як тут, чи можна, чи взагалі це існує така можливість дійти якогось спільного знаменника?
8: Це нормально, коли позиції різні. Було б дивно, якщо вони були однакові. Події, які по-різному сприймаються в суспільстві, очевидь, будуть по-різному дещо інтерпретовані самими істориками. Тому немає, по великому рахунку, жодного питання. Навпаки, кожного разу, скажімо так, більш вузьких колах, коли історики збираються, кажуть, ну, слухайте, давайте не будемо політизувати ці речі. Найкраще, щоб ним займалися безпосередні історики, так буде менше того, що не потрібно. Але якщо до пошуку консенсусу, знаєте, от, наприклад, скажімо, ну, ладно, коли ми говоримо про ексгумацію, про Волинь, це розуміло, це близько, це все болить. Скажіть, будь ласка, події більш давньої історії, ну, ті ж самі Речі Посполити, повстання Богдана Хмельницького, ну, очевидно, різні погляди. Чи викликає це, ну, якісь такі бурі емоцій? Я вам скажу більше того. За ці десятиліття, ну, принаймні, от існування вже незалежної України, я би сказав, що склався певний консенсус розуміння і бачення при всіх нюансах, які є цього періоду історії, як в Україні, так і в Польщі. Ну, і на сьогоднішній день можемо говорити про так, позитивне сприйняття от, цього періоду Речі Посполитої в Україні. І тут є досить так цікаві речі. Або, навпаки, хтось дуже знає про те, що виявляється, існує і плідно працює спільна українська-польська комісія, тільки не з періоду Другої світової війни, а з періоду подій Української революції 1917-21 років, і це ж період відновлення польської незалежності. Ну, є вона, збираються історики, спокійно, без галасу, обговорюють професійні питання, той же Петлюра, Пілсудський, договір, той же контроверсійний Ризький мир, перед цим події, події на Галичині, власне кажучи, ЗУНР, армія Галлера і все, що з ним пов'язане. Ну, от багато ми про це чуємо. А це існує. Чому так? Бо ну, є розуміння цих процесів, немає бажання на тому, як робити якихось спекуляцій політичних. Йдеться ну, професійний розбір ситуації, висловлюються різні думки. По великому рахунку майже ідеальна ситуація, чого ну, немає, скажімо, по відношенню до Другої світової війни. Але вже якщо вже є ж прецеденти, і причому таких ключових питаннях нашого минулого, як ну, та ж сама Річ Посполита, або події початок 20-го століття, я оптиміст, що зрештою нам вдасться знайти консенсус і не відразу, очевидь, бо так, кажу, це надто близько. Надто близько. Ну, але ми ж знаходимо в інших темах. Ну, я назвав два приклади. Так, так. Ну, якщо ми тих знаходимо, чому ми тут не можемо знайти?
7: Ну, так оце ж питання. Оце ж питання, чому ми не можемо знайти. Ви знаєте, я коли почала займатися більше Польщею, польсько-українськими відносинами, з часу повномасштабної війни Росії проти України, я теж намагалася розібратися. Мені здавалося, що це очевидні речі. Але ми з вами були в складі делегації минулого року в Замлинні, так, на Волині.
8: Угу.
7: І я думаю, що ви добре пам'ятаєте ті дискусії, і ті навіть, які трошки вони переростали в такі дуже запальні, палкі дискусії і з боку польської делегації, української делегації, і я брала участь, і нам дуже було дуже добре, що ви були як історик, ви своїм якби фахову думку давали, пояснювали і так далі. От мені здавалося, що цього розуміння, наприклад, якщо брати Замлиння, так його не те, що люди там не хочуть, наприклад, так чути. Тобто люди мають свою позицію і не хочуть від неї відходити. Тобто не бажання йти якесь на компроміс, звинувачення і так далі. Тобто це позиція не дуже конструктивна, я так розумію для себе. Тим більше, що позиція ну, от України, вона, в принципі, полягає в тому, що от ми зараз бачимо навіть, та, що пошукові роботи тривають, є ексгумація, тобто все спокійно, і будемо сподіватися, що і далі так буде. І те, що, наприклад, українська сторона, я думаю, що навряд чи хтось, ну, більшість, принаймні, українців, української спільноти, хоче, щоб були знайдені останки, щоб вони були достойно поховані, щоб знали рідні, польська сторона знали, хто похований, могли прийти вшанувати, тобто виконати оцей християнський обов'язок. Це надважливо. Я думаю, що Україна, як ніхто зараз це розуміє, тому що Україна зараз перебуває в повномасштабній війні і щодня ховає синів і дочок, і тисячі, сотні тисяч залишаються безвісти пропавшими і не можуть рідні поховати тіла. Тобто це розуміння, воно присутнє. Тобто все ж таки, от, якщо брати оцей конгрес, як ви прогнозуєте, чи конгрес істориків, який зараз, чи все ж таки вдасться просунутись на цьому шляху цього діалогу? Бо там різні періоди, від середньовіччя до сучасності. Зокрема, і події 20-го століття, питання історичної пам'яті.
8: Будь-яка така зустріч – це елемент діалогу. Знаєте, іноді такий є вислів, там в суперечках народжується істина. Насправді ні, в діалозі. Коли є спокійна розмова на оголошені теми, кожна сторона може висловити свою думку і її аргументувати. Так, звичайно, кожна така зустріч нас наближає не до однакового, вже не може бути однакового. Вибачте, різні народи, різні країни, різні інтерпретації. Давайте просто погодимося з тим, що у нас були завжди дещо різні погляди, але принаймні якісь, скажімо так, речі, які нас більше об'єднують, ніж роз'єднують, таких значно більше, я би сказав, в рази, якщо не на порядок більше. Ну, можливо, саме про них треба, варто більше говорити, і я думаю, що в цьому плані можемо чудово досягнути консенсусу. Очевидно, що по різних періодах, ну, очікую, що буде, скажімо так, різного ступеня дискусії. Не очікую, чесно кажучи, нічого такого з приводу середньовіччя чи ранньомодерної доби. Ну, в принципі, Сподіваюся, будуть якісь відкриті результати нових досліджень. Це цікаво, побачимо. Або те, що вже було просто оприлюднено на Конгресі. Ну, очікуване, думаю, що більш палким буде 20-те століття. І то не все 20-те століття. І то, я думаю, що насамперед це події Другої світової війни. І тут навряд чи буде на цьому Конгресі консенсус, скоріш за все, знову будуть викладені певні позиції, певні факти, знову з посиланням на джерела, але добре, що це відбувається. Ну, слухайте, а як інакше це робити, як інакше шукати отой спільний знаменник? От таким чином, чи колись буде, буде, коли піде оця політична напруга. Я розумію, що історія, політика, вони дуже тісно пов'язані, але насправді історики дуже не люблять, професійні історики, коли ося політична складова над ними тяжіє. От. І в цьому сенсі Конгрес – це є дуже хороша складова, бо люди розмовляють однією мовою. Так. Навіть якщо в різному дивляться.
7: Я от дивлюсь, хто буде брати участь, якщо говорити від представників влади, то от з польської сторони Марек Кравчик, заступник міністра культури і національної спадщини Польщі. Так, з України заступник міністра закордонних справ Олександр Міщенко, Еліза Зайдлер, заступниця міністра держактивів Польщі, Павел Коваль, голова комісії в закордонних справах Сейму, і Василь Боднар, надзвичайний повноважний посол України, і П'єтр Лукасевич, тимчасовий повірений в справах Республіки Польща в Україні. Високий офіційний рівень. Скажіть, чи має сенс сегментація історії відносин Польщі і України по певних періодах?
8: Так, історики інакше не можуть. Вони завжди минуле, виділяють певні періоди, за кожним періодом є свої фахівці. Це спеціалізація, суто професійно. Ви не можете бути спеціалістом у всіх періодах, правильно? Ви вивчаєте, в цілому ви знаєте, але в цілому вибираєте для себе певний період, там спеціалізуєте, це ви будете знати досконало, відкажуть, як А до Я. Так будь-які професії, так і в історії. Так що це абсолютно нормально.
7: Якщо говорити про історичну проблематику, якщо за вашими спостереженнями, скільки відсотків складають проблемні питання зараз? Або, можливо, якщо по такій шкалі 10-бальні, де ми зараз знаходимося в цих історичних питаннях проблемних?
8: Важко сказати, фактично по всіх періодах, крім Другої світової війни, вдається знайти спільні знаменники. Як це буде по 10-бальній шкалі, не знаю. Можливо, знову ж таки, треба дивитися на ті періоди, відповідні секції будуть на Конгресі, і там будуть різні бали в залежності від періоду, який ми розглядаємо. Я думаю, що найвищі бали будуть по періоду Речі Посполитої, де у нас реально існує консенсус поза тим, що там теж події, як ви розумієте, були дуже складними. А 20-го століття, нічого, поступово, я думаю, що ці бали будуть зростати.
7: Якщо говорити про найболючіше питання, проблемне Волинь, волинська трагедія в Україні, волинська різанина називається в Польщі. Як ви загалом оцінюєте зараз, скажімо, певний поступ на цьому шляху примирення, знайдення якогось компромісу все ж таки? Те, що зараз тривають, я думаю, що ви відстежуєте ж, так, пошукові роботи з обох сторін.
8: Так.
7: І, наприклад, називалися, в принципі, так, там, в тих чи інших місцях, населених пунктах, там були, наприклад, прогнози, очікування польської сторони, що буде знайдено більше, але ситуація така, що в реальності поки що знайдено не так багато, так, останків вбитих громадян Польщі. Тобто, як далі ви бачите цю ситуацію? І з цими дозволами. Я, наприклад, чула так, що є певне, скажімо так, нерівноправність, так? Тобто, Україна дає більше дозволів, в кількісному значенні, Польща менше. Чи варто тут якось рівнятися? Чи ні? Чи це не та історія?
8: Дивлячись, яка мета у нас, я так розумію, що у нас мета все ж таки зняти гостроту цього питання. От, і тут ну, про якусь паритетність складно говорити, взагалі, мабуть, неможливо говорити. Зрозуміло, що події, про які йдеться, вони йшли ну, більше на території сучасної України, менше на території сучасної Польщі, хоча і там теж були і чимало. Тобто тут десь є такий і об'єктивний чинник. Те, що знайшли менше на сьогоднішній день, ніж очікували, ну, знаєте, я би з цього взагалі не робив жодної події. Ну, були в одному місці розкопки, не знайшли, в іншому, ну, знайшли. Ну, зрозуміло, що події, трагедія, або, як Польщі кажуть, різанина, вона мала місце. Ну, про що ми говоримо? Значить, ця сторінка...
7: Головне завдання знайти і поховати, поховати, щоб ну, так, можна було так, християнськи ну, вшановувати
8: ну,
7: пам'ять.
8: Ну, ну, вибачте, не варіант мірятися, так, ну, так. Ну, про що мова. Кілька десятиліть пройшло, зрозуміло, що кожна людина... Вона заслуговує на гідне поховання, хто би там не був. І то було в рамках зовсім інших держав, зовсім інших систем. Це були не ми, це були наші предки. Ну, давайте теж це брати до уваги, але ну, наш обов'язок, сучасних держав, цю сторінку, яка не є закритою, зробити все можливо, щоб власне вшанувати цих жертв і все ж таки її перевернути, бо ну не може до безкінечності минуле власне впливати на сьогодення. Я розумію, що з тим всім треба розібратися, що це ну не можна залишити от просто так от воно було колись і було. Має бути якийсь логічний підсумок, відповідно, потрібні цілеспрямовані дії, я все це розумію. Дещо негативне, але це вже не до істориків, скоріше до освіти, знаєте, впливає... Ну, по-перше, в Україні, насправді, переважній більшості в Україні не так багато знають про події на Волині під час Другої світової війни. Ну, це все об'єктивно, бо це період, власне кажучи, німецька, радянська, значить, зміни цих окупацій, відповідні події, Польща того періоду. Тобто, ну я з Чернігівщини, ну от були коли розкопки, да, от ви знаєте, я отак от слідкував, а чи буде якийсь відгук в соціальних мережах? Ви знаєте, ніякого. Тобто, іншими словами, хоча у мене дуже багато, власне кажучи, ну, підписників і все, там є різні люди, ну не зачіпає.
7: Тобто, як ви це пояснити? Для... Чому так? Чому?
8: Люди а тут цього не було. Ну, вибачте, це північне, можливо? Це Сіверщина. Ні, це Сіверщина, це Полісся, але Полісся не Волинське, а Полісся, Лівобережжя. Тут всього цього не було. Люди цього не знали і не знають. Для них це ну десь там, нас це не стосується, наші предки в тому участі не брали. І, повірте, так переважно в більшості областей є. А от на території вже ну, Волинь, да, там Галичина частково, да, ну от там оці речі будуть очевидці нагальними, оскільки саме мешканці цих земель були залучені, тут є особистісний момент, якого немає на переважній більшості території України. До речі, поляки схильні переносити ці всі події на всю Україну, а це ж не так, по великому рахунку. Можемо говорити про відповідальність держави Україна за поховання жертв. Отак можна ставити питання, да? Ну,
7: але ж тоді держави
8: говорити...
7: України не було, пане Володимире, тоді
8: правильно,
7: не було, але
8: так, я й не кажу... взяли... Я кажу за поховання жертв, не за ті події. Бо якщо вже так суворо дивитися до серпня 45-го року з точки зору міжнародного права, бо то була територія Польщі, і то були громадяни Польщі, незалежності від того, якої національності. До речі, пан посол Коваль про це говорить, і коли так починаєш розмовляти з тими ж польськими істориками, політиками, вони погоджуються. Ну так, з точки зору міжнародного права і України, українці і поляки тих подій – це громадяни Польщі, а не України чи там Радянського Союзу. Отак. З іншої сторони, от те, що я стикався в Польщі, от ми проводили спільно з Войцехом Станішевським, він був бурмістром Бжоска, такий конкурс «Спільна спадщина» серед дітей. Ну, це школа підставова, 7-8 класи, по Речі Посполитій. От «Спільна спадщина», «Річ Посполита», «Бог вільних народів». Ну і звернули увагу при всьому, при тому, що начебто в Україні, в Польщі приділяється увага в шкільних програмах, а дуже нерівномірна. Навіть по цьому періоду. Іншими словами, питання ще до освіти. Наскільки от ці, хай знають з різних позицій, але наскільки оці от моменти подібні повно відображаються на рівні освіти, і потім це далі впливає і на суспільні настрої. Ну, вочевидь, тут варто попрацювати і історикам, і державам, і Україні, і Польщі в цьому сенсі, аби, починаючи з шкільної лави, формувати краще розуміння отих болючих суспільно-політичних процесів минулого. І знову ж таки, мета, аби вони негативно не впливали на відносини сьогодення і не використовувалися політичною метою. І знову ж таки, підкреслюю, якщо подивитися на наше минуле, в рази більше спільного, в рази більше, скажімо так, позитивних моментів, ніж якихось інших. І якщо вже говорити про побудову довгострокових відносин, ну, то, вочевидь, в наших спільних інтересах наголошувати на спільних перемогах, ну, наприклад, взяття Москви в 1610 році. Ну, чим не привід, правда? Хороший. Або Охотинська битва, хороший, да, ну, дуже приємний такий, да. От, або хід Сагайдачного, і, власне, коротше, коли він витягнув Куралевича Владислава після цього Владоулінське перемир'я, або Охотинська битва, власне, коротше, це найбільша битва, спільна перемога, от таких от речей. Ну, власне, в 20 столітті це, вочевидь, договір Пілсудського і Петлюри при всіх тих нюансах, які там були. Власне, трошки перескочив Австро-Угорської імперії, спроби пошуку порозуміння, утворення української кафедри у Львівському університеті. Багато що цікавого було. От, власне, коротше, от на ці речі, як на мою думку, і варто насамперед звертати увагу. До речі, от просто трошки я знаю про роботу цієї комісії періоду з 17-21 років. От там якраз історики і намагаються насамперед звертати увагу на от такі от спільні моменти. Я думаю, що це такий хороший шлях, і він допоможе, ну, скажімо так, усунути ті негативні моменти з часом, які є в суспільній свідомості, і більше поширити цих об'єднуючих чільників. Ну, зі складними будемо розбиратися. Ну, це точно від них не можна тікати і ховатися. Так. Це погана практика. Будемо розбиратися.
7: Пане Володимире, ну, на сам кінець, я думаю, що буде робити російська дезінформація і пропаганда, так? Якщо Україна і Польща знайдуть порозуміння, консенсус, а до того йде, ми бачимо, що на цьому шляху.
8: Ну, власне, нам своє робить, що вони там будуть. Вони завжди будуть шукати такі моменти, вони завжди будуть їх використовувати своєю метою. Для нас головне, ну, я особисто є переконаним, скажімо так, прибічником того, що українців і поляків є природні спільні інтереси. Ну, от такі зв'язці, коли ми разом, ну, не мають тієї сили на європейському континенті, яку не могли би, скажімо так, перебороти. І це кожного разу підтверджують минулого. І коли навпаки, ну, немає цього порозуміння, єдності, от, власне кажучи, і тоді виникають проблеми. Причому як в Польщі, як в Україні, ну, згадайте Тараса Шевченка, як він звертався до своїх земляків, потомків козацької старшини, каже, ви хвалитеся за те, що Польщу завалили. Так, да-да-да, ви завалили Польщу, і Україна впала. От, от таким чином, каже, так не можна. Тому треба іншим способом діяти.

0: такі, знаєте, тези, які постійно повторюються і вкручуються через різного роду медіа, насамперед, до речі, і через соціальні медіа, ну, ставте запобіжники, відрізняйте їх, відповідно. Вчіться критично думати, зрештою. От, читайте більше про минуле наших спільних взаємин, і це буде хороша практика. Так.
1: І скажіть, чи можливо, бо наші слухачі от зараз запитують, чи можливо наступний конгрес істориків варто провести на Волині? От що ви про це думаєте? Бо зараз я нагадаю, що з 6 по 8 травня в Баранові і Сандомирському, Польщі, буде відбуватися.
0: Ну, можливо, і на Волині. В принципі, я би хотів в Чернігові, а чому ні? Зрештою, тут якось в цьому сенсі, ну, шахідів багато, правда, ну, що ти зробиш поруч, надто близько цей сусід, да, з північного сходу, але в цілому ситуація приязна. Очевидно, що такі конгреси мають відбуватися, якщо ми вже беремо, говоримо про системність в різних країнах. Так, один в Польщі, один в Україні, і знову з певною періодичністю. Це нормально. А де саме? Ну, я думаю, що організатори, Інститут Нацпам'яті, Інститут Милошевського між собою мають домовитися і напрацювати певний алгоритм, чи це буде Волинь, чи це буде Галичина, чи це буде Сіверщина, чи Київ, чи якісь інші міста, чи Поділля, Одеса, зрештою, чому ні. От, то вже питання більше організаційне.
1: Так. Пане Володимире, дякую вам. Бажаємо вам і всім в Україні спокійної, тихої ночі. А я нагадаю, що з нами на зв'язку був кандидат історичних наук, директор Чернігівського регіонального центру підвищення кваліфікації Володимир Бойко. І говорили ми про очікування та перспективи проведення польсько-українського історичного конгресу, найбільшої на сьогодні зустрічі дослідників з двох країн, який стартує з 6 і триватиме по 8 травня в Баранові Сандомирському в Польщі. Його організаторами є Український інститут національної пам'яті і Центр Мірошевського. Далі ми послухаємо трошки музики, і потім у нас буде ще один дуже цікавий гість. Дочекайтесь.

0: Разом.
1: Звичайно, разом.
0: Разом ми сильніші.
2: Ви слухаєте Радіо ВНЕТ. Це програма «Перемагаємо разом». Шимон Християнос і Світлана М'ялик працюють для вас в цей пізній час. І далі ми продовжимо розмову з нашим гостем. Це директор Інституту світової політики Євген Магда. Пане Євгене, добрий вечір.
3: Вітаю, добрий вечір.
2: Не знаю, чи слухали ви попередню частину нашої програми, першу частину, ми говорили про Конгрес істориків, який стартує вже від завтра, 6 травня, в Польщі. Можливо, ви б хотіли теж щось додати, ваше власне бачення важливості цієї події, тому що ви є теж істориком за фахом.
3: За освітою.
2: За освітою, так.
3: Я слухаю з інтересом всі ваші програми, тому в даному випадку долучитися до обговорення не безпосередньо на конгресі, так не склалося в мене трошки, але я думаю, що...
2: Я знаю, що ви були запрошені, пане Євгене, так?
3: Так, я був серед запрошених, але обставини склалися трошки складніше, ніж я розраховував. Але я постарався докластися до формування певної позиції своїх колег, а якщо, ну, щоб не спойлерити, бо це неправильно навіть з точки зору історичного процесу і власної відсутності в майбутньому залі, я б сказав, що будь-який діалог краще за те, щоб ми просто...
2: За його відсутність.
3: Говорили один, ну, знаєте, у нас на сьогоднішній момент, я б сказав, що такий конгрес – це можливість польських та українських істориків справді обмінюватись думками, бо організатори наголошували, що кожен матиме можливість висловитись, не лише панелісти і дискутанти. Бо все-таки в польському суспільстві політика історичної пам'яті має набагато більшу вагу. І нам треба теж вчитися події не лише новітньої історії імплементувати в наш суспільно-політичний порядок денний. Це означає, тобто я, в принципі, прихильник того, щоб ми вели діалог не тільки з нашими польськими партнерами. Нам є про що говорити з білорусами, нам є про що говорити з угорцями. У нас можуть бути різні тлумачення історичних подій, наприклад, з німецькими істориками, і це теж цілком реалістичний сценарій. Тому історики, вони насправді мурують фундамент майбутнього, бо той, хто не знає своєї історії, той... Ну, знаєте, він не буде готовий до сприйняття майбутнього. Нам треба говорити і про те, що, власне, в ході визвольних змагань було закладено підвалини для нинішньої України. І те, що Україна зараз у боротьбі з російською агресією демонструє таку стійкість, це свідчить про те, що незалежність не впала до нас з неба в 1991 році. Вона була наслідком боротьби, і тому ми маємо бути свідомими цього. І я впевнений, що десятки колег, які в Баранові-Сандомирському зберуться завтра і післязавтра, вони будуть говорити про це і говорити фахово і професійно.
2: Все ж таки, от попередній спікер, пан Володимир Бойко, він якби виступає за те, щоб з цього процесу історичного діалогу була виключена політика. І, в принципі, от якщо з таких міркувань, скажімо так, перспективи цього процесу, це було б дуже, мабуть, добре, але чи вдасться це зробити в реальності? Тому що очікування такі
3: вони є, а в реальності
2: це складно. В реальності як?
3: В реальності це зробити складно, тому що на сьогоднішній момент є, ну, знаєте, в Польщі вже стартувала парламентська кампанія. Як я вже сказав, історія дуже такий гострий момент для суспільно-політичного життя Польщі. І, ну, знаєте, історики можуть стриматись, а політики можуть і сказати, що їм, ну, більш випадає говорити якісь інші речі і більш яскраво про це зважати.
2: Ну, будемо очікувати новин. Власне, завтра, 6 травня по 8, стартує конгрес історичний, і будемо чекати добрих новин. А зараз, пане Євгене, я б хотіла поговорити на тему, з якої вас і запрошувала до сьогоднішньої розмови, тому що в понеділок понад 30 європейських лідерів, прем'єр-міністр Канади, взяли участь в саміті Європейського політичного співтовариства, який відбувся в Єревані, а у вівторок от відбувся перший в історії двосторонній саміт ЄС в Вірменії. І в ньому взяли участь дуже поважні гості, і це голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, і голова Європейської ради Антоніо Кошта, наскільки я знаю. От трошечки давайте поговоримо про значення цих подій, про певний символізм і реакцію країни-терориста Росії, тому що, ну, власне, це країна Вірменія з населенням менш ніж 3 мільйони людей, так? І Вірменія є членом Євразійського економічного союзу, створеного президентом Росії Владимиром Путіним. На вірменській території, наскільки я от знаю, розташована російська військова база. І тут такі от події європейського співтовариства, саміт ЄС Вірменія. Як це пояснити, що відбувається?
3: Це все правда. Всі наведені вами факти є правильними, вірними, але, знаєте, ми живемо в світі, коли неможливо буває. Ну, хто міг уявити собі кілька років тому американського президента, який буде кпинити над своїми партнерами по НАТО?
2: Так.
3: Чи хто міг дуже уявити, що буде парад в Москві 9 травня, як частина їхнього культу Побєдобєсія, проходити без військової техніки? Вірменія дуже цікава країна. Одна з її особливостей, вона була сформована в трагічних обставинах, це те, що на території Вірменії живе менше вірменів, ніж за її межами. Тобто діаспора більша кількісно за населення країни. І це, ну, значною мірою визначає і політику, і позицію, тобто держави. Це держава Південного Кавказу, яка, в принципі, має такі непрості кордони, ну, тобто, з одного боку Азербайджан, з іншого боку Росія, з третього боку Туреччина, ну, ще з одного боку Іран. Тобто, в нинішній ситуації, знаєте, ну, я б сказав, не переливки бути Єревану, але і те, що проходить саміт Європейської політичної спільноти, це проходив і саміт Вірменія-ЄС, це показові політичні жести. Не випадкові політичні жести, тому що за місяць, буквально 7 червня, пройдуть парламентські вибори, на яких нинішній прем'єр Нікол Пашинян буде намагатися зберегти свої позиції. У нього непогані шанси, але ми розуміємо, що є значний російський вплив на цю країну, і розхитувати цю країну будуть в різний спосіб. Десь це карабахський клан, так званий, це колишні президенти Сарксян і Кочарян, це і позиція апостольської вірменської церкви, яка теж достатньо буває скептично налаштована до Пашиняна. Але нагадаю, що в 2021 році Вірменія зазнала поразки у протистоянні з Азербайджаном в 44-денній війні. І Азербайджан відновив контроль над Нагірним Карабахом, територію, яка належить до міжнародно визнаної території Азербайджану. І в серпні 25-го року Нікол Пашинян і Ільхам Алієв, президент Азербайджану, вони за присутності Трампа в Білому домі, ну, так би мовити, продемонстрували свої мирні наміри. Там є коридор Трампа, ну, з'явився на Південному Кавказі, і це свідчить про те, що американці там грають більш активно. Але американців на цьому саміті не було, ну, здавалося б, саміт європейської політичної спільноти. Проте був канадський прем'єр Марк Карні. Ну, це достатньо цікавий розвиток подій. Він свідчить про те, що Європа шукає нові можливості для реалізації своїх амбіцій. Був і генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Це теж цікавий момент, тому що Рютте виступає комунікатором між європейськими і європейськими членами НАТО і Сполученими Штатами. Ну, він там часом такі дозволяє собі, я б сказав, завбачливі вислови стосовно Трампа, але в будь-якому випадку це все на сьогоднішній момент є, це все на сьогоднішній момент існує. Там були цікаві дискусії, які торкалися і російсько-української війни, там був і Володимир Зеленський, була і Світлана Тихановська, до речі, але не було, наприклад, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. І це теж такий дуже показовий і цікавий факт.
2: Все-таки, дивіться, от Вірменія, вона значною мірою залежить від Росії щодо енергоресурсів. Вона на такій російській газовій голці, можна сказати, так, закуповує російський газ за пільговими цінами. І про це Путін спеціально згадував під час візиту прем'єр-міністра Пашиняна до Москви 1 квітня. Як от все ж таки країна, яка настільки вбудована в орбіту Росії, вирішила от прийняти цей саміт за участі більшості європейських лідерів? Тобто країна вирішила якось змінити вектор, курс, я не знаю. Що стало таким переломним моментом? Це війна 23-го між Вірменією та сусіднім Азербайджаном? От що?
3: Це, власне, я думаю, усвідомлення того, що Росія вже не має таких можливостей. І всередині Вірменії, ви знаєте, зокрема, низка моїх колег-експертів, вони стоять на проєвропейських і євроатлантичних позиціях. Тому мені доводиться періодично давати інтерв'ю вірменським телевізійникам, і там, спілкуючись зі своїм колегою Рубеном Меграбяном, ми часто говоримо, ну, фактично однією мовою. Він завжди наголошує на тому, що він підтримує Україну і таких, як він, не один. Тобто, я думаю, що ми маємо усвідомлювати, попри те, що Україна є державою, яка веде війну, але ми маємо розуміти, що прощання з таким, знаєте, станом такої страху чи залежності від Росії, він у кожної країни індивідуальний. Це не може бути якогось універсального рецепту, тим більше Вірменія справді невелика держава, але я думаю, що вона серед іншого робить ставку і на підтримку Сполучених Штатів, адже не так давно там побував Джей Ді Венц, він побував і у Вірменії, в Азербайджані, але не поїхав до Грузії. До речі, в Вірменії, що цікаво, Володимир Зеленський зустрівся з прем'єром Грузії Іраклієм Кабахідзе, який в Україні під санкціями. Ну, бувають і такі, скажімо, кумедні моменти в політичному житті.
2: Ну, ще цікавий момент, коли Макрон грав на фортепіано там, так, з Пашиняном, по-моєму.
3: Це вже сьогодні.
2: Це сьогодні було, так. Це ж теж такі цікаві моменти.
3: Ні, це вчора ввечері, Пашинян грав на барабанах, він же не вперше грав.
2: На ударних, так.
3: В такому вигляді,
2: Макрон співав і підігрував, допомагав на фортепіано, наскільки я бачила. Хочу запитати вас про виступ президента України Володимира Зеленського. Він говорив про те, що потрібно підштовхувати до дипломатії Путіна. От на відкритті саміту Європейської політичної спільноти в Єревані. Я зацитую, що це літо буде часом, коли Путін вирішуватиме, що робити далі, розширювати війну чи переходити до дипломатії. Маємо підштовхувати до дипломатії, сказав Зеленський. І він також нагадав, от, що цього року вперше за багато років парад 9 травня в Москві відбудеться без військової техніки. До речі, я тут хочу вас запитати, чому от так. Але те, що от про дипломатію, я не знаю, як можна з країною-терористом вести дипломатичні перемовини, тому що от у відповідь на запропоноване Україною припинення вогню Росія вдарила, так, от зараз сьогодні ж це по Полтаві, Краматорську, Запоріжжю і вбила понад 20 цивільних українців. Ну от просто цинічні вбивства цивільного населення, жінки, діти. І як можна з цією країною вести дипломатичні перемовини? З країною-терористом, маньяком фактично, вбивцею?
3: Насправді вести дуже складно, але ми ж теж розуміємо, що кожна війна завершується, власне, так чи інакше, чи хоча б призупиненням війни. Тому нам потрібно робити все для того, щоб бойові дії зупинилися на українських умовах. Максимально наближено до українських умов. Росія насправді переживає непросту ситуацію, і парад без військової техніки виглядає дещо комічно, адже вони не відмовились від гасла демілітаризації України, і при цьому вперше з початку широкомасштабного вторгнення парад буде без військової техніки. Це означає, що Росія елементарно боїться. Ну ви ж розумієте, який буде ефект, якщо під час параду прилетить дрон і просто навіть зачепить якусь бойову машину під час трансляції цього параду. Це буде такий ляпас імперській псевдогідності. Тому,
2: дронову сіткою, це правда, та? Що
3: дронову сіткою? Ні, це штучний інтелект намалював, і відповідно тут це... Ну, такі речі, я б сказав, які не варто.
2: Дійсності, так.
3: Ну, це швидше бажане видається за дійсне. Але ви знаєте, сама ситуація, те, що в Москві, в Петрограді, в Петербурзі, даруйте, вимикають мобільний інтернет, мобільний зв'язок. Тобто, просто вони перетворюються на. Росіяни перетворюються на якусь таку, я б сказав, знаєте, повертаються до свого первинного стану, таких покірних слуг імператора, яким нічого не треба, але слухати різні переможні реляції. Я думаю, що Україна знайде можливості для того, щоб себе проявити в ці дні. Я не думаю, що Росія прийме пропозицію Володимира Зеленського про перемир'я, от буквально, яке зараз повинні
2: оголосити, так?
3: Так, оголосити буквально за кілька хвилин. І думаю, що це такий драматичний момент, повторюсь, тому що 9 травня для Росії – це такий день Побєдобєсія, а для Європи – це День Європи. І от саміт Європейської політичної спільноти, він, до речі, цікаву тенденцію продемонстрував, тому що прем'єр Польщі Дональд Туск і його британський колега Кір Стармер домовились про те, щоб зближувати позиції після Брекзиту, і Польща буде лідером в цьому питанні. Ну, в цьому немає нічого дивного, тому що чимало польських громадян живе і працює на Британських островах, і, скажімо, поінформованість про ситуацію в Британії в польському суспільстві достатньо висока. Але, головне, що Європа, запросивши Марка Карні і Марка Рютте, вона показала, власну підрощену суб'єктність.
2: Так. Пане Євгене, я дякую вам за включення, дякую за цікаву розмову, цікаву інформацію. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був директор Інституту світової політики Євген Магда, і говорили ми про те, що понад 30 європейських лідерів, прем'єр-міністр Канади, теж взяли участь в саміті Європейського політичного співтовариства, який відбувся в Єревані в понеділок, а у вівторок сьогодні відбувся перший в історії двосторонній саміт ЄС Вірменія. Тож ми говорили про значення цих подій і про, власне, перспективи подальшого розвитку відносин України, Європи і перспективи повномасштабної війни Росії проти України, її завершення, і віримо, що перемогою України. А на цьому ми будемо з вами прощатись. І, власне, сьогодні ми говорили обговорили історичні питання, політичні питання. І Шимон Християнос, режисер, Світлана Мялик, авторка і ведуча програми «Перемагаємо разом», «Звичайно, разом». Прощаємось з вами. Прощаємось до наступного вівторка. І записи цієї та інших програм можна буде знайти на сайті vnet.fm в розділі «Подкасти», програма «Перемагаємо разом», «Звичайно, разом». Тож зустрінемось рівно за тиждень у вівторок о 22:00 на хвилях Радіо ВНЕТ. Пам'ятайте, що разом ми сильніші.
0: Перемагаємо разом.
1: Звичайно разом.
0: Програма для українців у Польщі.
1: Аудиція для українців в Польщі.
0: Разом ми сильніші.
1: Разом jesteśmy сильніші.
4: Audycja sfinansowana ze środków 1,5% podatku przekazanych przez darczyńców na cel szczegółowy.
5: Fundacja Salvatti.pl wspiera media.